0: Vibes overload, matang buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
5: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dere

See you, vlog. Oh, ha? Oh, si DJ Sprocket niya. Oh, lahi nang imong gikuan, gihingan lang. Hello ni Gino Bueno. Kauban niya na sa una pero karon dili na. Maayong Odoni Revenge Aside. And shout out ni John Iran. Maayong oto ni Gary Abondiente. Giga sa Valle Hermoso. Maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto, maayong oto. Good morning ni mo diha, Ma'am Michelle. Para iso all the way from Spain. Maayong morning ni mo diha. Og maayong oto dire sa Pilipinas. May pagpaniod ko sa akong inahain, Lolita Lita Gunato, akong amahain. Pero

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Dambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.

Usahay ang kamatuoran mga ka-vibes, mga DJ, dili mangita og tago nga agianan. Kini mismo ang mopakita sa imong atubangan sa labing sakit nga pamaagi, mga ka-vibes, mga DJ. Diin, samtang nagpaabot si Giselle nako sa muang sabot nga meeting. A meeting please, mga ka-vibes. Na siya'y nakita nga usa ka talan-aon nga ang nga makabungkag sa akong kalibutan. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes, adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Ako si Neda Avignante Esguera ug ani ana ang Arangkada Balita sa hapon. Nagsugod ang Senate Impeachment Court sa pagpaminaw sa oral arguments o mga legal nga pangatarungan bahin sa hangyo nga ipatawag pinaagi sa subpoena ang pinansyal nga record ni Vice President Sara Duterte Miyerkules, Hulyo 15, 2026, sa ikaunom nga adlaw sa impeachment trial. Gipaminaw sa mga senator judges ang mga argumento sa prosecution ug defense mahitungod sa mga dokumento nga gustong makuha sa prosecution. Lakip ni ini ang bank records, record gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR, ug mga report sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Gihangyo sa prosecution nga ipagawas ang maong mga dokumento isip kabahin sa ilang pagpangandam sa paghisgot sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Kining artikulo naghisgot sa bahandi ni Duterte, iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kon SALN ug mga interes sa negosyo. Sa pagkakaron, wala pa naghimo kon maghimo ug pinal nga desisyon ang impeachment court sa maong mga hangyo ug padayon pa ang pagdungog sa kaso. Alas 5:14, gitubag sa Malacañang ang pamahayag nila Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ug Senador Pia Cayetano nga ang planong investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI bahin sa giingong mga anomalya sa mga infrastructure projects alang sa 2019 Southeast Asian Games kon SEA Games. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Cas, kung walay sayop ug walay angay ikahadlok, walay rason nga ma-intimidate sa gihimong imbestigasyon sa NBI. Giingon usab niya nga ang imbestigasyon kabahin sa normal nga proseso sa pagsusi sa mga aligasyon aron masuta ang kamatuoran. Mahinumduman nga si Senador Alan Peter Cayetano mo ang chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee atol sa pagpahigayon sa ika-30 nga SEA Games sa Pilipinas ni atong 2019. Sa pagkakaroon, wala pa mo pagawas o dugang detalye ang NBI bahin sa investigasyon. Sa lain pang balita, Marcoleta gibalhin na sa Quezon City Jail human sa hospital arrest. Atong dawaton ang report sa atuang UPCOM intern Shekinah de la Peña. Shekinah?
2: Gimando sa Sandigan Bayan ang pagbalhin kang Senador Rodante Marcoleta ngadto sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas human sa siyam kaadlaw niyang hospital arrest ug madeklarang fit na sa pagbiyahe sa mga doktor. Imbis nga dadundayan sa City Jail ni adtong adlaw, gidawat una si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame human mureklamo og chest pains ug hypertension. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology nga walay espesyal nga pagtratar ang ihatag kang Marcoleta kun mapasailalom na siya sa kustodiya sa ahensya. Immediate family members, legal counsel ug attending physicians lamang ang tugutan nga makabisita ubos sa hustong screening ug documentation. Samtang nagplano si Marcoleta nga mupasaka og petisyon alang sa bail apan una pa nga resolbahon sa korte ang iyang pending motion to quash sa kaso sa dili pa itakda ang bail hearing. Shekinah de la Peña, UPCOM intern na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat Shekinah de la Peña. Alas 5:17, gitun-an na sa Department of Transportation o DOTR ang posibilidad sa paghatag, pag-usab ug ayuda ug pagtaas sa plitihan tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sumala sa Malacañang, gitahasa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang DOTR sa pagsusi sa sitwasyon aron mabalanse ang interes sa mga transport operator commuter ug mga konsumidor. Lakip sa gitan-aw sa kagamhanan ang hangyo sa pasang Mazda alang sa 1 peso nga dugang pliti ug ang posibilidad sa dugang subsidiya alang sa mga transport worker samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa lana. Samtang sa laing bahin, gibana-bana nga ming abot sa 15,838,566 ang danyos sa sunog nga nahitabo sa Why Not Resto Bar sa ug Paseo Perdices sa Rizal Boulevard Poblacion for Dumaguete City Hulyo 15 sa hapon. Sumala sa Bureau of Fire Protection kun BFP, nadawat ang alarma alas 3:21 sa hapon ug miabot dayon ang mga bumbero sulod sa usa ka minuto. Gisang-at ang first alarm alas 3:21, second alarm alas 3:30 ug third alarm alas 4:10 sa hapon. Napailaom sa kontrol ang sunog alas 4:35 sa hapon ug hingpit nga napaong alas 6:36 sa gabi. Hingpit nga nasunog ang Why Not Resto Bar samtang partial damage lamang ang natala sa Paseo Perdices. Mingkabat sa 1,055.9 square meters ang apektadong lugar. Mitabang sa operasyon ng mga bombero gikan sa Dumaguete City, Sibulan, Bacong, Valencia, Dawin ug San Jose Fire Stations. Uban sa mga voluntaryo, CDRRMO ug PNP. Sa kinatibuk-an, 55 ka-responders ang miapil sa pagpaong sa sunog. Walay naangol o namatay sa maong insidente. Padayon pa ang investigasyon sa BFP aron mahibaw-an ang hinungdan sa sunog. Padayon ta sa balitang lokal, 27 anyos nga babay patay human na kuryente sa pinamungahan. Ania ang kinatibuk ang detalye gikan sa tuang CITU com intern Pearl Angeli Quintanilla.
3: Patay ang usa ka 27 anyos nga babayi human makuryentihan samtang nanginhas og sisi duol sa usa ka fish pond sa Barangay Tahaw, Pinamungahan, Cebu ni atong Hulyo 15. Sumala sa kapulisan, nabangga ang biktima ang usa ka konkretong poste sa kuryente ug natumbang ato sa live electrical wire. Gikumpirmar sa medico-legal officer nga patay na siya sa maong lugar. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga mitakilid ang poste tungod sa humok nga yuta. Hinungdan nga niubos ang mga linya sa kuryente, giawhag sa Sebeco nga muhimo og angayng lakang aron malikayan ang susamang insidente. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Alas 5:21, 40 anyos nga taga Balamban giingong nangawat ug manok pang sabong sa Toledo City na sikop. Atong dawaton ang update gikan sa atuang CTU main intern Jessery ug si Mar.
4: Nasikop ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini giingong nangawat og manok pang sabong sa Barangay Puog, Toledo City kadlawon kagahapon, Hulyo 15. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Romel Romero Maniego, residente sa Balamban, Cebu. Sumala sa investigasyon, nakit-an siya sa usa ka testigo nga nagdala sa gikatahong gikawat nga manok pang sabong nga gibana-banang nagkantidad og 3,000. Gitabangan dayon sa mga miyembro sa Barangay Public Safety Officers ang pagdakop sa suspetsado diin gitugyan sa Toledo City Police Station. Anaana karon sa kustodiya sa kapulisan si Maniego samtang giandam ang kasong theft batok kaniya. Jessery ug si Mar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jessery ug si Mar. Alas 5:22 gisa ulog karong adlawa ang World Snake Day, usa ka international nga selebrasyon nga nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa mga halas sa kinaiyahan. Bisan og daghan ang mahadlok niini, adunay dakong papel ang mga ahas o kun ang mga bitin sa pagmintinar sa balanse sa ekosistema, pinaagi sa pagpugong sa kadaghanon sa mga ilaga ug uban pang peste. Sumala sa mga eksperto, dili tanan nga bitin na makadaot o makahilo. Daghan niini ang dili agresibo o kasagarang mulikay sa tao. Tungod niini, gidasig ang publiko nga dili dayon mopatay sa mga bitin, kundili pasagdan kini o ipahibaw sa mga otoridad o wildlife responders aron luwas nga makuha o mabalik sa ilang natural nga puy-anan. Pinaagi sa pagsaulog sa World Snake Day, gilauman nga mas mutaas ang pagsabot o pagrespeto sa mga bitin, isip importante nga bahin sa kinaiyahan, ang pagpanalipod sa ilang puy-anan o ang husto nga pag-atubang kanila makatabang sa pagpreserbar sa kalikupan o sa kaluwasan sa tanan. Nagpagawas og yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa Visayas Grid karong adlaw Hulyo 16 nga ipatuman gikan sa alas 6 sa gabi hangtod alas 7 sa gabi usa ka oras ni mga ka-vibes. Base sa advisory, ang availability kon ang available capacity sa kuryente anaa sa 2756 megawatts samtang ang ipaabot nga peak demand moabot sa 2496 megawatts. Sumala sa NGCP, adunay 25 ka planta nga wala nag-operate tungod sa forced outage sa nagkalain-laing panahon samtang 18 pa ka planta ang nagdagan apan ubos sa ilang normal nga kapasidad. Tungod niini, mukabat sa 785.9 megawatts ang dili magamit nga supply sa kuryente sa Visayas Grid. Ang duha ka nagunang hinungdan sa pagdeklara sa yellow alert mao ang pagkaundang sa operasyon sa dagkong coal power plants. Gipasabot sa NGCP nga ang yellow alert nagpasabot nga nipis ra ang reserbang supply sa kuryente aron makatubag sa posibleng kalit nga problema sa transmission grid. Bisan pa dili kini automatic nga nagpasabot nga adunay brownout apan nagpasidaan kini nga limitado ang reserbang kuryente sa maong mga oras. Alas 5:25 na dugang mga balita. Ihatod kaninyo ni Ninya Corpus o Jack Batalyones. Musunod na at ang iusab nga to ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. For more good vibes, paminawa lang ang inyong favorite 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Balik mi ugma, kauban ang uban pa natong mga Campus Ka Vibes reporters sa programang Arangkada Balita sa Hapon. Sangaan sa kong mga kaubanan sa programang Serbisyong Ka Vibes, paingon dinhi sa Arangkada Balita sa Hapon. Nagpasalamat mi sa inyong pagpakiguban kanamo. Kini Sineda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Usahay ang kamatuoran mga kabibes, mga DJ, dili mangita og tago nga agianan. Kini mismo ang mopakita sa imong atubangan sa labing sakit nga pamaagi, mga kabibes, mga DJ. Diin, samtang nagpaabot si Giselle nako sa muang sabot nga meeting. A meeting please mga kabibes. Na siya'y nakita nga usa ka talan-aon nga ang nga makabungkag sa akong kalibutan. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ani ha, si ka-vibes tonto.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Kavibes. Mauna ni.
8: Mauna ni.
9: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, iskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
5: Sayon na ta vibes!
10: DJ drop the bass!
5: Party na ta vibes!
6: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
5: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes.
12: Servisyong ka-vibes.
11: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes.
12: Ka-vibes.
11: Mauna ni.
13: This is the newest.
14: The newest.
13: The hottest.
14: The hottest.
13: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
14: Night and day.
13: 93.1.
14: 93.1.
13: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Hulyo 17, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: di pa ta magsugod sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes. Ato usang sayran ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtaan DOST. Atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Hello?
0: Yes, Sir Jomar, good morning. Unyang taod-taod mga ka-vibes, ito ang swayan pagbalik o gatawag. Ang ito ang buhatan sa pag-asa maktaan DOST.
1: Brother, init ang magiigang na panahon, gawas inyo may mga katak-patak ng mga pag-ilan at kinimalocalize thunderstorms. Padahin ang mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisory. Hinay nga tanong sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas, sa kadagatan malinawan na tanong sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura sa Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Hari na dumusala pala sa SG sa hapon ng dagat mo tao balas 12:39 karong hapon muna sa alas 7:51 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:12 sa buntag higan dere sa Mactan Pag-asa Visayas DOST Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang balita karong buntaga mga ka-vibes, PBBM muapod-apod og 2,000 pesos nga cash aid alang sa mga low income nga mga Pilipino. Tungod sa nagkagrabe nga tensyon sa Middle East, ang gilaumang musangput na usab sa pagsaka sa presyo sa lana, gipahibalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw nga maghatag ang kagamhanan ug bag-ong pinansyal nga tabang alang sa mga kabus nga pamilyang Pilipino. Ubos ni ini nga inisyatiba, makadawat og usa ka higayon nga 2,000 pesos nga cash grant pipila sa mga 3.5 ka milyon nga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4 P's og sa walang gutom program. Tumong ni ini nga pundo nga mapagaan ang epekto sa inflation ug mapanalipdan ang batakang panginahanglan sa labing daling maapektuhan nga sektor sa katilingban. Gawas sa mga benepisyaryo sa 4 P's, makadawat usab og 2,000 pesos nga subsidiya ang laing 1.5 ka milyon nga mamumuo nga ubos sa kita o low income workers. Ang maong ayuda iapod-apod sugod karong buwana Hulyo hangtod sa Disyembre sa kasamtangang tuig aron magsilbing duga nga suporta sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuunon. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, posible nga piso nga dugang sa pliti gitun-an sa gobyerno. Gitun-an karon sa gobyerno ang posibilidad sa pagpatuman og piso nga dugang pliti sa pampublikong transportasyon samtang nagpadayon usab sa plano sa paghatag og subsidiya human misa ka pag-usab ang presyo sa produktong petrolyo tungo sa tensyon tali sa Estados Unidos og Iran. Sumala ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang Transportation Secretary Giovanni Lopez nga susihon ang maong lakang aron makatabang ang sektor sa transportasyon nga maoy labing maapektuhan. Apan, giingon ni Castro nga kinahanglan timbangon ang pagtabang sa mga driver operators ug ang pagpugong sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Kung musaka ang pliti, posible usab nga musaka ang presyo sa mga baligya ug serbisyo. Lakip sa gikonsiderar sa gobyerno ang hangyo sa transport group nga pasang masada nga patasan og piso ang minimum nga pliti. Kahinumduman mga ka-vibes nga gisuspenso ni PBBM ni atong Marso ang plano nga pagpasaka sa pliti aron madugangan ang sagubangon sa mga pasahero. Ni atong Abril, naghatag usab ang gobyerno og fuel subsidy og cash assistance sa mga public utility vehicle drivers sa tibuok nasud.

0: Samtang flood control scandal, nagpadasig sa panawagan alang sa nasudnong infrastructure plan. Gipahigayon sa Senate Committee on Economic Affairs nga gipanguluhan ni Senadora Risa Hontiveros ang unang paghisgot sa gisugyot nga Master Plan on Infrastructure and National Development Act kung Mind Act kagahapong adlawa. Sa pagpaminaw, gipasiugda sa mga senador ang kamihinong danon sa usa ka dugang plano alang sa proyekto sa infrastruktura aron masigurado nga ang mga kalambuan sa gobyerno magpadayon bisan pa sa pag-ilis sa administrasyon. Matud pa nila, daghang proyekto karon ang naapektuhan sa politikal nga mga desisyon imbis nga ibase sa aktual nga panginahanglan sa mga komunidad. Kung mapasar isip balaod ang Mind Act, maghatag kini og giya sa gobyerno sa pagplano ug pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura aron ang pondo sa publiko magamit sa mas epesyente ug mas epektibong paagi. Mitambong usab sa hearing ang mga opisyal gikan sa lain-laing ehensya sa gobyerno, mga regulatory body o mga representante sa pribadong sektor aron ipaambit ang ilang mga rekomendasyon o komento sa moong panukalang balaod. Gituuhan nga ang maong lakang makatabang sa mas organisado nga pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura nga mahimong musangput sa mas maayong serbisyong publiko o mas lig-on nga pagtubo sa ekonomiya. Samtang Mike Defensor og duha ka mga kauban mipasaka og not guilty sa kasong plunder. Mipasaka og not guilty nga plea si kanhi Quezon City Representative Mike Defensor og ang duha niya kakaubang akusado ato sa ilang arraignment sa Sandigan Bayan nga may kalabutan sa kasong plunder. Gitakda sa korte nga ang pre-trial sa Agosto 10 samtang adunay lahi nga arraignment sa laing kaso nga ipahigayon karong Hulyo 22. Sa laing bahin, giuswag ang arraignment ni Senador Rodante Marcoleta samtang gihulat pa ang hukom sa korte sa iyang motion nga ipabasura ang maong kaso. Gimando usab sa Sandigan Bayan ang pagbalhin kang Senador Marcoleta ngadto sa Quezon City Jail human mapamatud-an sa mga doktor nga lig-on ang iyang kahimtang ug andam ng mga tubang sa mga proseso sa korte. Bisan pa niini, girekomendar nga magpabilin siya sa isolation sulod sa usa ka semana isip kabahin sa iyang pagpaayo gikan sa pneumonia. Samtang gibana-bana nga 22 milyon pesos nga ilegal nga produktong petrolyo na sakmit. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne?
1: Walo ka mga tao ang nadakpan sa mga otoridad atol sa usa ka anti-smuggling operation sa Barangay San Benito Dinalopihan, Bataan sa yung kadlaw ni adtong Hulyo 16, tuig 2026. Nasakmit sa operasyon ang gibanabana nga 22 milyones nga kantidad sa ilegal nga mga produktong petrolyo. Sa operasyon na-recover ang kapin usa ka gatos ka libo kapit ka litro sa gasolina, diesel, premium gasoline ug etanol nga giingong kabahin sa gitawag nga paihi scheme. Nasakmit usab ang upat ka fuel tanker truck, electric pump ug mga dokumento sa delivery. Sumala sa initial nga investigasyon, ang mga produktong petrolyo giingon gi-unload o gi-divert gikan sa orihinal nga destinasyon niini aron ibaligya sa dili awtorisadong paagi. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang tibuok sakop sa maong ilegal nga operasyon. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, lalaki patay human gipusil sa riding in tandem. Dugang nga balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia,
2: Patay ang usa ka driver sa motorsiklo nga si alias Limart taga Barangay Bulinawan human gipauwanan og bala sa riding in tandem sa sitio Katugasan, Barangay Perelos, Dakbayan sa Karkar pasado alas 8 sa gabi niadtong Hulyo 15 tuig 2026. Giingong nagbihay si Tanukan kauban ng iyang silingan nga si alias Jose gikan sa San Fernando paingon sa Karkar dihang kalit silang gipusil sa mga suspek nga nagsakay sa ug motor. Bisan og sa Marana, nakapadagan pa si Tanukan sa iyang motor apan gisundan gihapon siya sa mga mamumuno og gipusil pag-usab sa makadagang higayon. Gideklarar siyang walay kinabuhi pag-abot sa Karkar Provincial Hospital. Giilas nga sa nakasaksi nga si Jose nga ang mga suspek nga sila alias RG o Percy nga mga silingan na kausab sa biktima. Dali nga ni si Bat ang mga suspek human sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong investigasyon sa Karkar Police aron masuta ang motibo ug madakpan ang nihimo sa krimen. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Samtang usa ka babae nga nanginhas na kuryentihan patay. Trahedya ang nahitabo sa Barangay Tahaw, Pinamungahan, alas 7 sa buntag ni atong Hulyo 15. Human na kuryentihan ug namatay ang usa ka 27 anyos nga babae samtang nanginhas og sisi duo sa fish pond sa Purok, Lagaw. Ang biktima, giila nga si alias Janeline, residente sa maong barangay ug adunay kaipon ug anak. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, naglakaw si Janeline padulong sa fish pond sa dihang aksidente. Siyang nabangga sa konkretong poste sa kuryente. Tungod ni ini, natumba siya og natanday sa live na electrical wire nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Meresponde dayon ang Pinamungahan Municipal Police Station human makadawat og tawag gikan sa Cebico 3. Gipahunong ang supply sa kuryente aron masigurado ang kaluwasan sa mga responder og sa mga lumulupyo sa maong dapit. Gisusi sa medical legal officer sa Pinamungahan Rural Health Unit ang lawas sa biktima og gideklarang patay na kini sa maong lugar. Dugang pa sa investigasyon, nasairan nga mitakilid ang poste sa Cebico 3 tungod sa humok nga yuta sa fish pond diin kinigitukod. Tungod ni ini, niubos ang mga linya sa kuryente og nahimong peligroso sa mga muagi sa maong dapit. Giawhag ang Cebico 3 sa paghimo dayon og lakang aron malikayan ang susamang trahedya sa mga tumutulo. Samtang mga kaso sa children in conflict with the law sa Sugbo na ay gamay nga pagkunhod. Nakita sa dato sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO ang gamayng pagkunhod sa mga kaso sa children in conflict with the law sa unang unom kabulan sa 2026. Sumala ni Police Lieutenant Richel Tesoro, Hepe sa Women and Children's Prosecution Desk sa CPPO. Adunay 105 kakaso nga natala gikan sa Enero hangtod Hulyo 13, tuig 2026. Kini mga kabayos magkunhod og 2.7% kumpara sa 108 kakaso sa susamang panahon ni atong tuig 2025. Bisan pa man sa gamayng pagkunhod, nagpabiling pinakadaghan ang mga kaso nga may kalabutan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act nga misaka og 34.9% gikan sa 39 kakaso ni atong tuig 2025. Sa gender breakdown mga kabayos, 99 kalalaki og 6 kababay ang nalambigit sa mga kaso karong tuiga. Gipunting ni Tesoro nga ang bullying o ang impluensya sa social media usa sa mga hinungdan sa pagkalambigit sa mga minor de edad ngadto sa krimen. Gitambagan niya ang mga ginikanan nga bantayan ang pamatasan sa ilang mga anak, ang ilang mga higala o ang ilang mga kalihukan sa internet. Samtang bagong feeding program sa Kapitolyo gilunsad para sa mga kabataan sa Sugbo. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
3: Opisyal ng gilunsad sa Cebu Provincial Government ang tabang pampabaskog feeding program ni adtong Hulyo 16 diin ang mga estudyante sa Jose Chonajo Elementary School sa Barangay Cambuhawe na himong unang mga benepisyaryo. Naglaan ang kapitolyo og 140 milyones pesos alang sa programa nga naghatag og andam nga kanunon masustansyang pamahaw sa mga estudyante sulod sa 120 ka adlaw. Sa unang hugna, mga 1,000 ka estudyante ang makabenepisyo og palapdan pa kini sa unang ubang pampublikong eskwelahan sa lalawigan. Gawa sa feeding program, nag-apod-apod usab si Gobernadora Pamela Baricuatro og school supplies ngadto sa mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod grade 3 isip kabahin sa paningkamot sa Kapitolyo, pagpalambo sa kahimsog og edukasyon sa mga kabataan. Jaylin Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Jaylin Libradilla. Samtang Balamban, midawat og 6 milyones pesos nga tourist rest area alang sa mga biyahero og turista. Dugang nga balita gikan sa tuong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bellieta. Joanne?
1: Gilunsad ni Cebu Governor Pamela Pamaricuatro ang inaugurasyon og turnover sa hapitanan sa Cebu Tourist Rest Area sa Barangay Gaas, Balamban niadtong Hulyo 16 tuig 2026. Ang kapin 6 milyones nga pasilidad gitukod pinaagi sa pakipagtambayayong sa gobyerno sa probinsya sa Cebu o sa Department of Tourism aron mahimong pahulayan sa mga biyahero og turista. Mipirma sila Governor Baricuatro og Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog sa Memorandum of Agreement human sa ribbon cutting og blessing aron opisyal nga itugyan ang pagdumala sa tourist rest area ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Balamban. Nagpasalamat si Mayor Cabahog kang Governor Baricuatro sa bag-ong pasilidad og sa human nga usab nga 2-lane bridge area sa lungsod. Nagpasalamat usab si Barangay Gaas Captain Eloterio Gintapa, samtang mitambong sa kalihukan si Attorney Jimbo Bergonia, mga barangay kapitan ug ubang lokal nga mga opisyal. Joanne Michelle Bellieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bellieta. Samtang Cebu People Summit gipahigayon sa Cebu. Gipahigayon sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Cebu ang Cebu People Summit, usa ka kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa katawhan ug paghatag og higayon sa nagkalain-laing sektor nga mapaminaw ang ilang mga kabalaka ug mga sugyot. Ang maong summit gipasiugdahan sa Department of the Interior and Local Government kon DILG sa pakigtambayayong sa Cebu Provincial Government. Mikabat ngadto sa 2,000 ka mga partisipante ang mitambayayong lakip ang mga leader sa komunidad, mga miyembro sa civil society organizations, people organizations, non-government organizations ug mga representante sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Mitambong usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival uban sa ubang mga bisitang mamumulong nga makigpabahin sa laing mga kasinatian ug mga maayong pamaagi sa pagpangulo ug pagdumala sa publiko. Tumong sa maong summit mga ka-vibes nga mapalig-on ang maayong pagamhanan pinaagi sa pagtinabangay sa gobyerno ug sa nagkalain-laing sektor samtang gipangita ang mga bagong pamaagi nga makatampo sa padayon nga kalambuan sa lalawigan sa Cebu. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Nada Avignanti Isguera, ingon man sa tong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Carpuz ug TV Patrol. Mosunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balnag nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes! Times alas 7:30 na sa buntag.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-Vibes, mauna ni!
1: Sayo na ta, Vibes!
0: DJ, drop the bass!
1: Party na ta, Vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-Vibes, sa
2: ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.